0: Morgenklubben på en fredag, og jeg har gledet meg veldig til buffé-quiz i dag. Eller buffon, som det heter på Nordstrand.
1: Ja, det gjør det.
0: Buffon. Det dukket opp at det var grillbuffé på Vilhagen i Hotel Terminus i Bergen. Og så ballet det på seg litt med buffé-quiz. Er dere klare?
2: Yes.
0: Da kjører vi på. Og første spørsmål i buffé-quizen. Hva fikk du hvis du betalte 60 kroner ekstra for pizzabuffeten på Egon-restaurant i januar? Kampanjen deres.
1: Oi.
0: Var det hvitløksbrød, en stor brus eller en skål til rømmedressing formet som en Egon Olsen sin hatt? Vær så god.
1: Ja, kanskje det var den hatten til Egon Olsen?
0: Du går for den?
1: Ja.
0: Ja, det er ikke riktig.
1: Nei.
0: Hva tror du da, Kim?
2: Brus.
0: Det er brus, det er riktig. Da får du
1: poenget. Får ikke det hver gang, da? Ekstra?
0: Jeg vet ikke, men det var 60 kroner ekstra for en brus, stor brus. Ja, ja. Hva slags møbel er en buffé? Er det kortbent kortbenk til oppbevaring av sko og støvler, eller stol med buet rygg og treben, eller lav skap til oppbevaring av servise og dekketøy, tror du, Gei?
1: Ja, det er det. Buffeen er jo det lave skapet da.
0: Ja,
1: til oppbevaring ting.
0: Det er helt.
1: Eller også kalt skjenk.
0: Ja, det kan også være en skjenk.
2: Buffeen.
0: Buffeen. Skjenken.
1: Hent står i buffeen.
0: Nei, nei, send på
2: den servise. Den står i buffeen.
0: Ja, ja. Ok, her kommer det litt sånn morsom lyd. En sommersang faktisk.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Koselig at du hører på oss et eller annet sted I landet. Vi sender jo til hele Norge.
1: Jeg har funnet et spisebord på Finn.no.
0: Hva det? Det så gøy,
1: spisebord, som jeg synes veldig fint. De skal ha 6700 kroner for det. Jeg synes det litt dyrt.
0: Mm. Ja.
1: Spørsmål.
0: Ja.
1: Hva, hvor mye kan jeg prute?
0: Du kan prute...
1: For jeg tenker fem.
0: Ja. Det 6-7, hva du skulle ha?
1: 6700.
0: Ja, fem da begynner. Det kan være litt provoserende.
1: Det provoserende?
0: Ja, 5-5 kanskje.
1: 5-5?
0: Ja.
2: Nei, prøv deg på 5.
1: Det 38 som har lagret dette som favoritt,
0: ja.
1: Så det flere interesserte.
0: Så det flere interesserte.
1: Det ikke sånn man kan hente det med en gang. Det kan selges nå, men de skal bruke det til noen visninger og sånn, så det ikke klart for henting på en måte.
0: Mm.
1: Men kan jeg ikke bare si...
2: Jo. Da faller jo mye av kundegruppa bort, vet du, når du ikke kan hente det med en gang. Altså, ja. Finn jo ofte litt spontant.
1: Ja, det akkurat det.
2: Ja.
0: Ja, det det, og da, hvis man først har lagt ut, så vil man bli kvitt
2: det. Ja. Ja.
1: Men jeg bortsett fra de da,
2: ikke det, da.
1: Siden de skal bruke det til visningsleiligheten. Mm.
2: Men altså, å prute på Finn er jo, vanligvis så slipper du å se folk I øya, så pruter du til du blir flau, så gjør jo ikke det nå. Nei. Ser jo ikke dem igjen.
1: Nei, jeg ser det jo aldri liksom... da, hvis jeg pruter for mye, det jo poenget, da mister jeg jo bordet.
2: Ja,
0: ja, ja selvfølgelig.
2: Så kan du gjøre som min kjære, som pruter som et gærning, og så må jeg dra og hente det.
1: Ok, Geir? Kan jeg prøve som en gang, så drar du og henter det?
2: Ja, ja.
1: Fordi ellers så må jeg faktisk ha henger og masse styr.
2: Ja, men Geir... Ja, pick up alt du gjør, henter det.
0: Geir henter jo det.
1: Geir henter det.
2: Kan du klære ut og bare stå og hjelpe til i bakgrunnen? Altså,
0: 4,5 da.
1: Ja,
2: men prøv på 4,5 og så sier nei, det for lite, og så blir det 5. Har du ikke sett pruteprogrammet på TV-en
0: da? Ja, ja, da blir det 5 da.
2: Ja.
0: Ja, det, og Geir
1: hjelper til. Så starter på 3,5, det det jeg skal gjøre?
2: Nei, 4,5.
0: Ja.
1: Og så ender vi på 5.
0: Ja. Ja. Jeg tror du kjempeopplegg,
1: ja. Ja.
0: Ja, ja. Dette Radio Norge, og sikkert noen som sitter og lager en Finn-annonse akkurat nå.
1: Akkurat nå, ja. Lykke til.
0: God morgen.

0: Baltimora og Tarzan Boy, da, jeg vet ikke hvorfor det minner meg om Tønsberg, men det gjør i hvert fall det. Jeg tenker på Tønsberg når jeg hører Tarzan Boy.
1: I dag, liksom, i dag har folk dårlig frist.
0: Hva tenker du på da?
1: Søknadsfristen for ledig.
2: I dag har du dårlig frist.
1: Dårlig frist, ja, hør da.
0: Ja.
1: Søknadsfristen for ledige stillinger som billettkontrollør i Ruter går ut i dag, så da har du dårlig frist.
0: Å ja, sånn, ja. Da skjønte jeg det.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hva?
1: Ruter søker folk som har evne til å forstå og håndtere mennesker i ulike situasjoner.
0: Nei, det, bare, det er fredag, jeg. Vi får bare godta det, altså.
2: Heter du dårlig frist?
1: Ja, det er dårlig frist. Ja, du har jo dårlig. Nei. Ja, noen har dårlig tid, noen har dårlig frist.
0: Det er ingen som heter dårlig frist, er det?
1: Dårlig frist, jo.
2: Hva er det?
1: Ja, vi sa jo ikke annet før i tida.
2: Hva er dårlig frist?
1: I dag har du dårlig frist. Men hvis du har litt dårlig...
0: Nå er det snart frist for å...
1: Ja, det kan du også si. Men det er ikke så vanlig.
2: I dag lettere. Har du dårlig frist.
0: Det er da har du dårlig frist, ass. Ja.
1: Har ikke noe med fristelser å gjøre.
0: For deg som har lyst til å bli billettkontrollør i Ruter, så har du skikkelig dårlig frist i dag.
1: Yes!
0: God fredag!
2: God fredag!
1: Nå er det fredag! Det er ikke noe å lure på en gang.
0: Hjerteinfarkt da.

0: Morgenklubben på en fredag. God fredag.
1: God fredag
0: til hele landet. Vi synes det er stas å høre hva folk skal i helgen. Vi skal til Kristiansand, og Benedikte er med oss. Hei, Benedikte.
2: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, du. Ja, hva står på programmet?
2: Programmet? Nei, der står det dyreparken. Altså, vi er jo sørlendinger, så vi må jo dra i dyreparken.
0: Ja, ok, jeg tenkte sånn...
1: Ja, må dere dra i dyreparken?
2: Nei, nei. Jeg vet ikke, men det er litt sånn der, det er nesten som det liksom er litt innforstått at jeg drar vel i dyreparken. Ja. Så vi er jo nesten oppvokst her, altså.
0: Ja, og altså, det er på en måte nesten litt skam å være fra Kristiansand og ikke besøke den. Fordi jeg tenkte sånn, det kunne jo like gjerne være at nei, det er bare for turister og tilreisende.
2: Ja, nei, altså vi stortrives, men vi drar der jo ofte på vinterstida, da. Det er ja. De mange som ikke gjør. Ja. Så det, men jo da, det er alltid like gøy det.
0: Hva er favoritt?
2: Favorittplassen i dyreparken?
0: Ja.
2: Ja, favorittdyret mitt jo tiger, så ja, tiger. Det synes jeg veldig stas å gå og se tigerne. Men ungene elsker jo Hakkebakkeskogen da, så det er jo et tog som går gjennom Hakkebakkeskogen, og det er alltid stor stas.
0: Ja, ja.
2: Ja, det er gøy.
0: Ja, det er gøy.
1: Men på, du sier på vinteren ser du mye der, hva skjer om
2: ja, vinteren? Ja, altså, det er jo faktisk ting som skjer da også. Det er jo både oppe på Kutoppen, så er det jo til og med skuespill og noe, hva heter det, fjøsnissen. Men så er det jo også dyr som... De er litt annerledes. Det er mer, du ser mer av ulven, du ser mer av reven og sånn. Det er nesten som om de på en måte kommer litt mer frem når det ikke er fullt av turister.
0: Ja.
2: Og så kan man grille bål, og liksom, det er jo bålplaster. Og, ja, så det er faktisk veldig koselig.
0: Ja. Så Kristiansand-folk, de støtter opp om dyreparken hele året og til og med på sommeren. Da må du ha
2: absolutt.
0: God helg i dyreparken da.
2: Jo, tusen takk. Vi skal kose oss, så må dere også kose dere.
0: Og så må du hilse den livsfarlige tigeren.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Så prøv å ikke bli spist.
0: Ja, det gjør veldig bra. Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Så hyggelig å høre hva folk skal i helgen. Det gjør vi hver fredag her på Radio Norge. Da er alltid bare å ringe oss på 08.

0: God sommermorgen, dette er Radio Norge og morgenklubben med Loven og Co. Vi er klare med bløffmakerne. Tre historier, kun en av sann. Og dagens deltaker holder til i Stavanger og heter Vilde. God morgen til deg, Vilde.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Hva gjør du om dagen?
1: Jeg studerer 12
2: og vareførsel. 12 og vareførsel.
3: Wow. Skal du bli toller?
1: Ja, det var i hvert fall planen.
0: Nei,
1: ja.
0: Så spennende. Ja, det er jo superspennende.
3: Ja, ja. Da kommer vi til å ha mye med deg å gjøre, hvis du er på Østlandsområdet.
0: Har du sett på alle disse 12-seriene som går på TV?
1: Ja, jeg har faktisk sett litt på det.
0: Ja. Du, siden du holder til i Stavanger, så kan jeg fortelle at jeg var inne på det gamle tolleboden i Stavanger og fikk omvisning der når det var der, og lagret, og det var mye rart. Det var synthesizer, og det var skinn, og det var svære kasser med instrumenter, og det var alt mulig rart. Så det er bra med tollere, det er det ikke noe tvil om. Vilde, hør på historiene våre. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem av oss har sett en underlig kombo? Hvem har sett en underlig kombo?
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
3: Nei, jeg har gjort det.
2: Det hender jo at datteren min på 7 år har med seg veninner hjem, og det første vi gjør det er å gå i sekken og ta ut matboksen, ikke sant? Og det gjør jeg av og til for de andre også. Tar jeg ut matboksen til veninnen til datteren min, ja. Åpner opp, og der ligger det altså en brødskive med sjokoladepålegg og agurk.
0: Agurk?
2: Ja, hvem er det som spiser det liksom?
0: Ja, det var,
2: du kan tenke deg at det blir sånn våt, så bare begynner det sjokoladepålegget å renne.
0: Ja, altså, ja, det var en underlig kombo.
2: Det var en veldig underlig kombo. Ja.
0: Nei, ikke så underlig som denne komboen her, fordi jeg kjører skutteren min, og så kommer det ut fra venstre en godt voksen kar med sigg i kjeften, nytent sigg, med begge hendene på rattet, og på styret, mener jeg, og så sykkelhjelm.
3: Ja, altså tråsykkel?
0: Tråsykkel, ja. Med sigg i kjeften og sykkelhjelm, så tenkte jeg, hva er farlig, du kan bare hive den hjelmen hvis du sitter her og røyker, men det synes jeg var en underlig kombo.
3: Det der, da har du ikke vært på mangler, der sykler alle, så jeg tror jeg er påbudt det med
0: sig?
3: Med sig når du sykler. Nei, da, det var meg dette her, og jeg var sammen med noe, de var jo noe yngre enn meg, altså folk på bilarrangementet jeg var på Gol her, og så er det noen som sitter og blander seg en, altså de blander en drink, de bruker mintu, den der finske likøren,
0: ja, ja.
3: Og Litago, melk.
2: Æsj.
3: Ja, og så, du kan jo ikke sitte og drekke det, og så sier du, jo smak, så måtte jeg jo smake på det. Smakte After Eight.
0: After Eight, ja.
3: Wow. Det var jo en underlig kombo.
0: Ja, det var en underlig kombo.
3: Det var jo godt.
0: Hva tenker du om dette her da, Vilde? Hvem har sett en underlig kombo av disse historiene her da?
1: Det var litt vanskelig, men jeg tror kanskje jeg går for Geir.
0: Du går for Geir, ja, men er det riktig da?
3: Nei.
0: Vi klarte å bløffe deg, men det skal du ikke være lei deg for. Det var jeg som hadde sett denne voksne karen med sykkelhjelm og sigarett. Ja, det var bare merkelig.
2: Sa du fra tiden?
0: Jeg mumlet for meg selv.
2: Ja, det er sånn du sier fra tiden om det.
0: Ja, ja. Vilde, du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et fint verktøysett fra Vyrt. Det sender vi deg. Altså, lykke til med studiene, da, for å håpe du blir tollere en vakker dag. Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og fortsatt god sommermorgen.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skaug og jeg heter Øyvind Loven.
1: Vi sender jo til hele Norge og har lyttere fra overalt, ikke sant? Mm. Og da synes jeg det så hyggelig når alle lytterne våre ringer inn og gir oss tips til steder man kan reise.
2: Ja,
0: ja vi, har, altså, vi har jo vært ganske over det hele, men jeg merker jo det at det er jo steder vi ikke har vært også.
2: Ja, og så får vi høre liksom god reklame nærmest for de stedene.
1: Ja, så hvis du har et tips med et eller annet sted du ønsker at vi burde ta turen, eller alle andre også, så ringer du oss på 08282.
0: 08282.
2: Og fra alle oss til deg, god morgen.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God fredag!
1: God fredag! Ja.
0: På den 12. dagen i juni, yes. Så er det jo bare å kline til da, med grovis. Men kanskje en hilsen først da?
2: Ja, vi sender en liten hilsen til alle de som selger reker rundt omkring, og ikke da minst Jarli Drøbak. Ja. Det er koselig ned på havna der. Ja. Han har både reker, han har krabbeskjell og fiskekaker.
0: Da synes jeg vi slår slag for alle som er ute og fisker,
2: ja. Ja.
0: Og selvfølgelig til Jarli, men til alle som er ute og jobber på sjøen. Ja. Ok?
2: Det er ikke så mange som fisker i Oslofjorden da, for det er ikke lov.
0: Nei, der er ikke lov. Nei. Så det er ikke, han Jarli fisker ikke.
2: Det nei, 20 fisker, ja.
0: Er dere klare? Da kjører vi på.
3: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her Geirs Grovis.
0: Ja, her det en, vet du. Ikke en fredag uten.
2: Neida, og nå det jo sommer og varmt og sånn. Og ja. det er jo flere som sverger til strender hvor man ikke behøver å ha på seg klær.
0: Og så rart med nudist. Strand?
2: Ja, det er ikke så rart. Det er mange som gjør det.
0: Ja, ok.
2: Det dummeste med nudistrand, det er når du står i, hvis du ser på en sånn nudistrand, og så de har bare på seg spasersko.
0: Ja,
2: det er enda verre.
4: Det er veldig mot å gå barbeint noen steder også, da.
2: Noen steder er jo det. Da tenker jeg på de som skal legge seg ned der. Mm. Det er enda vondere.
0: Ja.
2: Men i hvert fall så var det jo en sånn familie dette her som var nudister eller mann og kone, og da må jo nødvendigvis da sønnen skulle bli med på dette her, for dette var jo så naturlig at det var nesten ikke til å holde ut.
0: Ja,
2: ja. Ja,
0: det var så naturlig dette.
2: Å fy faen, det var naturlig.
0: Ja,
2: det var så naturlig at det.
0: Ja.
2: Og den lille gutten hadde jo ikke vært på nudistrand før, han visste jo ikke, var jo ikke helt, så han gikk jo der med store øyer og glante noe jævlig, vet du.
0: Ja.
2: Det var jo både det ene og det andre, både mye fælt, men noe mye fint også.
0: Ja.
2: Og så var det
0: mye fælt der ute.
2: Ja, mye fælt der ute. Og det var jeg som sto og bøyde seg ned der etter, nede i veska, vet du.
0: Ja.
2: Nei, det var ikke den.
0: Ja.
2: Men det var, og det var fælt. Ja, men i hvert fall, og hun var i drøy, altså. Men i hvert fall så var det...
0: Både den holdt jeg på bevern.
2: Akkurat, altså, det så jo som
0: åpne i drondene. Holdt jeg på å si.
4: Ikke sant?
2: Ja, med drev i. Nei, i hvert fall så... Så var det den der lille gutten, gikk rundt og glante, og så spør han jo faren sin da, pappa, hvorfor er jeg liksom, det er veldig rart, det er noen som har, noen har veldig, har stor tiss, og noen har veldig liten tiss.
0: Ja.
2: Dette kom jo litt brått på da, han tenkte han måtte jo prøve å svare så godt han kunne, og så sier han etter sønnen at du skjønner det, at de der med veldig liten tiss, de er fattige.
0: De er fattige.
2: Ja, og de med litt, med svær drull, de er mer velstående, de er rike.
0: De er rike.
2: Ja,
0: han delte i
2: kategorien. Ja, men han trodde på far sin, han stort jo på alt faren sa.
0: Ja.
2: Så han går og forsvinner og får penger til å kjøpe seg en is og sånn, han gutten da, og så kommer han tilbake til faren og så sier, vet du, så sier jeg, pappa, nå har jeg sett, nå skjønte jeg hva du mente. Åh, sier du det, så sier faren. Ja, fordi at det var en mann som var veldig fattig, og så ble han plutselig rik, og nå står mamma og pumper han for penger.
0: Ai. Du får spredt applaus og fin hygge på den der.
2: Det var sommer.
0: Ja, det er mye fælt der ute.
2: Åh,
0: ja,
2: det er mye fælt.
0: Det er fint også. Dette er Radio Norge. God fredag. Hello.

0: God sommermorgen, dette er Radio Norge og morgenklubben med Loven og Co. Vi er klare med bløffmakerne. Tre historier, kun en av sann. Og dagens deltaker holder til i Stavanger og heter Vilde. God morgen til deg, Vilde.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Hva gjør du om dagen?
1: Jeg studerer
2: 12 og vareførsel.
3: 12 og vareførsel. Wow. Skal du bli toller?
1: Ja, det var i hvert fall planen.
0: Nei, så spennende. Ja, det er jo superspennende.
3: Da kommer vi ha mye, kommer vi ha mye med deg å gjøre, vet du, hvis du er på Østlandsområdet.
0: Har du sett på alle disse tollseriene som går på TV?
1: Ja, jeg har i hvert fall sett litt på det.
0: Ja. Du, siden du holder til i Stavanger, så kan jeg fortelle at jeg var inne på det gamle tollboden i Stavanger og fikk omvisning der når det var der, og lagret, og det var mye rart. Det var synthesizer, og det var skinn, og det var svære kasser med instrumenter, og det var alt mulig rart. Så det er bra med tollere, det er det ikke noe tvil om. Vilde, hør på historiene våre. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem av oss har sett en underlig kombo? Hvem har sett en underlig kombo?
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
3: Nei, jeg har gjort det.
2: Det hender jo at datteren min på 7 år har med seg veninner hjem, og det første vi gjør det er å gå i sekken og ta ut matboksen, ikke sant? Og det gjør jeg av og til for de andre også. Tar jeg ut matboksen til veninnen til datteren min, ja. Åpner opp, og der ligger det altså en brødskive med sjokoladepålegg og agurk.
0: Agurk?
2: Ja, hvem er det som spiser det liksom?
0: Ja, det var
2: det. Du kan tenke deg at det blir sånn våt, så bare begynner det sjokoladepålegget å renne.
0: Ja. Ja, det var en underlig kombo.
2: Det var en veldig underlig kombo. Ja.
0: Nei, ikke så underlig som denne komboen her, fordi jeg kjører skutteren min, og så kommer det ut fra venstre en godt voksen kar med sigg i kjeften, nytent sigg, med begge hendene på rattet, og på styret, mener jeg, og så sykkelhjelm.
3: Ja, så tråsykkel?
0: Tråsykkel, ja. Med sigg i kjeften og sykkelhjelm, så tenkte jeg, hva er farlig, du kan bare hive den hjelmen hvis du sitter her og røyker, men det synes jeg var en underlig kombo.
3: Det der, da har du ikke vært på mangler, der sykler alle, så jeg tror jeg er påbudt det med
0: sigg
3: når du sykler. Nei, da, det var meg dette her, og jeg var sammen med noe, de var jo noe yngre enn meg, altså folk på bilarrangementet jeg var på Gol her, og så er det noen som sitter og blander seg en, altså de blander en drink, de bruker mintu, den der finske likøren,
0: ja, ja.
3: Og Litago, melk.
2: Æsj.
3: Ja, og så du kan jo ikke sitte og drekke det, og så sier du, jo smak, så måtte jeg jo smake på det. Smakte After Eight.
0: After Eight, ja.
3: Wow. Det var jo en underlig kombo.
0: Ja, det var en underlig
3: verden,
0: kombo.
3: Det var jo godt.
0: Hva tenker du om dette her da, Vilde? Hvem har sett en underlig kombo av disse historiene her da?
1: Det var litt vanskelig, men jeg tror kanskje jeg går for Geir.
0: Du går for Geir, ja, men er det riktig da?
3: Nei,
0: Vi klarte å bløffe deg, men det skal du ikke være lei deg for. Det var jeg som hadde sett denne voksne karen med sykkelhjelm og sigarett. Ja, det var bare merkelig.
2: Sa du fra tiden?
0: Jeg mumlet for meg selv.
2: Ja, det er sånn du sier fra tiden.
0: Ja, ja. Vilde, du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så får du et fint verktøysett fra Vyrt. Det sender vi deg. Altså, lykke til med studiene, da, for å håpe du blir tollere en vakker dag. Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og fortsatt god sommermorgen.

0: Dasha med Austin.
1: I dag har folk dårlig frist.
0: Hva tenker du på da?
1: Søknadsfristen for ledig.
2: I dag har du dårlig frist.
1: Dårlig frist, ja, hør da.
0: Ja.
1: Søknadsfristen for ledig stillinger som billettkontrollør i Ruter går ut i dag. Ah! Så da har du dårlig frist.
0: Å ja, sånn, ja. Da skjønte jeg det.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hva?
1: Ruter søker folk som har evne til å forstå og håndtere mennesker i ulike situasjoner.
0: Nei, det, bare, det er fredag her, vi får bare godta det altså.
2: Det er en dårlig frist.
1: Ja, det er dårlig frist. Ja, du har jo dårlig. Ja, noen har dårlig tid, noen har dårlig frist.
0: Det er ingenting som heter dårlig frist.
1: Dårlig frist, jo.
2: Hva er det?
1: Ja, vi sa jo ikke annet før i tida.
2: Hva er dårlig frist?
1: I dag har du dårlig frist. Men hvis du har litt dårlig...
0: Nå er det snart frist for å...
1: Ja, det kan du også si. Men det er ikke så vanlig.
2: I dag lettere. Har du dårlig frist.
0: Det er dag har du dårlig frist, ass. Ja.
1: Har ikke noe med fristelser
0: å
1: gjøre.
0: For deg som har lyst til å bli billettkontrollør i Ruter, så har du skikkelig dårlig frist i dag.
1: Yes.
0: God fredag.
1: God fredag. Nå er det fredag. Det er ikke noe å lure på engang.
0: Hjerteinfarkt da.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du er en liten smarting, du.
4: Ja, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Når du skal

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Og vi sender jo til hele Norge og hører stadig om reisedestinasjoner og anbefalinger hvor man kan reise i sommer.
1: Ja, det er bare å ringe inn reisemålet ditt.
0: Ja. Noen anbefaler steder de ikke bor, andre anbefaler steder de bor. Vi skal til Gjøvik, og Øyvind er med oss. Hei, Øyvind.
2: Hei, hei.
0: Hei, Øyvind.
2: Tusen takk.
0: Ja, ja. Du er glad gutt.
2: Ja, jeg er kjent for det, og det er da det går bra. Se på hockeylandslaget vårt så.
0: Ja.
2: Aktivitet og tro, flytt i fjell. Ferdig tar da.
0: Ja. Du, vil du anbefale et reisemål i Norge?
2: Ja, jeg er jo veldig glad i Norge, men er veldig Gjøvik-patriot, altså. Bodde der hele livet, men jeg hadde ett år. Jeg er utdannet kokk, så jeg hadde ett år for en marinebas i Kristiansand.
0: Ja.
2: Så Kristiansand er jo også kjempebra, men kom dekk til Gjøvik, tenker jeg da.
0: Ja, hva har Gjøvik å by på da?
2: Ja, vi har masse. Vi kan jo ta kulturlivet først, da. Vi er en kulturklikk. Det er jo Gustav Nilsen og Co. ut på Urbane, som vi vet. Og så er det Wenzel og Nagel Dahl på sommerslagere. Det er noen kjente navn her, ikke sant?
0: Ja.
2: Og de holder det gående da, hele sommeren.
0: Ja, for det er både sommervy og musikere og kulturliv som blomster på Gjøvik, men...
2: Ja, veldig, veldig.
0: Og er det noen fine spisesteder og noe hyggelig da? Eller skal vi dra rett til Lillehammer?
2: Nei. Nei, det er mulig. Nei, her er det masse. Her er det Faunos italienske perle midt i byen. Det er 37 Eatery, som er da lærlingsstedet vårt på Gjøvik. Kjempebra oppkomming.
0: Ja.
2: Og så er det Luna, en helt ny gourmet-restaurant. Det er Norges feteste Peppes og mest moderne Peppes-restaurant. Nei, vi har masse. Vi har Lasse Liten, vi har salt og pepper, og vi har Ego nå. Nei, det er masse kebabsjapper, og det er herregud. Ja.
3: Nå har du... Nå har loven trøkket på rette knappen her, hører jeg, for nå...
0: Ja, det er bare veldig vanskelig å komme dit med båt, så
2: nei,
0: da, du bare...
2: Nei.
0: På Mjøsa.
2: Nei, ring servicemesteren, det er meg, skjønner du, så ordner vi frakt, så skal vi få det, og så kan du droppe det på minusen.
0: Ja, det...
2: Da er det bare strak av veggen.
0: Det var nydelig, det var Gjøvik-patrioten Øyvind, det der. Du må ha en god sommer. Ha det godt, da.
2: Ja, du, tusen takk, ligge med deg.
0: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Koselig at du hører på oss et eller annet sted i landet. Vi sender jo til hele Norge.
1: Jeg har funnet et spisebord på Finn.no.
0: Har du det? Så køy da.
1: Som jeg synes er veldig fint. Men de skal ha 6700 kroner for det. Jeg synes det er litt dyrt. Spørsmål.
0: Ja.
1: Hvor mye kan jeg prute?
0: Du kan prute...
1: For jeg tenker 5.
0: Ja. 6-7 er det hva du skulle ha?
1: 6700.
0: Ja, 5 da begynner. Det kan være litt provoserende.
1: Er det provoserende?
0: Ja, 5-5 kanskje.
1: 5-5?
0: Ja.
2: Nei, prøv deg på 5.
1: Det er 38 som har lagret dette som favoritt,
0: ja.
1: Så det er flere interesserte.
0: Så det er flere interesserte.
1: Det er ikke sånn man kan hente det med en gang. Det kan selges nå, men de skal bruke det til noen visninger og sånt, så det er ikke klart for henting på en måte.
0: Mhm.
1: Men kan jeg ikke bare si...
2: Jo. Da faller jo mye av kundegruppa bort, vet du, når du ikke kan hente med en gang. Altså, ja. Finn er jo ofte litt spontant.
1: Ja, det er akkurat det.
2: Ja,
0: ja det er det, og da, hvis man først har lagt ut, så vil man bli kvitt det.
2: Ja. Ja.
1: Men bortsett vi
2: jo tydeligvis ikke det, da.
1: Siden de skal bruke det til visningsleiligheten. Mm.
2: Men altså, å prute på Finn er jo... Vanligvis slipper du å se folk i øya, så pruter du til du blir flau, så gjør du ikke det nå. Nei. Ser jo ikke dem igjen.
1: Nei, jeg ser det jo aldri liksom... da, hvis jeg pruter for mye. Det er jo poenget, da mister jeg bordet.
2: Ja,
0: ja, ja, selvfølgelig.
2: Så kan du gjøre som min kjære, som pruter som et gærning. Og så må jeg dra og hente.
1: Ok, Geir, kan jeg prute som en gærning, så drar du og henter det?
2: Ja, ja.
1: Fordi ellers så må jeg faktisk ha henger og masse tid.
2: Ja, men Geir picker på alt du gjør, henter det.
0: Geir henter det.
1: Geir henter det.
2: Kan du klære ut og bare stå og hjelpe til i bakgrunnen? Altså,
0: 4,5 da?
1: Eller
2: 3,5
1: kanskje.
2: Nei, men prøv på 4,5 og så sier nei, det er for lite, så blir det 5. Har du ikke sett pruteprogrammet på TV-en?
0: Ja, ja, da blir det 5 da.
2: Ja.
0: Ja, det,
1: og
0: Geir
1: hjelper til. Så starter på 3,5, er det det jeg skal gjøre?
2: Nei, 4,5
0: ja.
1: Og så ender vi på 5.
0: Ja, ja. Jeg tror det blir kjempeopplegg,
1: ja.
0: Ja, ja. Dette er Radio Norge, og sikkert noen som sitter og lager en Finn-annonse akkurat nå.
1: Lykke til.
0: God morgen.

Bon Jovi på Radio Norge, Per heter jeg. Jeg har et sånt favoritt quiz-spørsmål. Hvem verdens mest vellykkede artist? Det går an å si det på den måten, da. Det Lionel Richie, og det hvis man beregner det på en bestemt måte, hvem har hatt en nummer en hit? Flest ganger eller flest år på rad som utøver eller komponist I USA da på Billboard? Jo, det Lionel Richie. Han har hatt 9 år på rad har han hatt en nummer en som utøver eller komponist. Thank you for your service, Lionel Richie. Dancing on the ceiling her nå.

0: ferie til jeg, og jeg skjønner godt at du hører på Radio Norge, for da kan du plutselig få fylt opp hele fryseren din med Diplomis. Og det mange som har fått denne uka. Hver dag så har vi hatt lyttere på tråden, som har vært inne på RadioNorge.no og meldt fra om sine sommerklassikere, som for eksempel Eva, som har et nært forhold til The Heat Is On.
1: Ja, jeg tror jeg forbinder den med min grønne ungdom, for det var liksom en sånn ultimat sang, og det siden så har vi tenkt oss med.
2: Ja, altså, jeg synes den der Sommeren er kort med Thomas Ledin er jo helt fantastisk for mamma Ledin, da. Sommeren er kort,
3: den mest jeg regner på. Du, jeg synes sommeren, det er liksom ikke helt det samme ute på Skirobygget, men

0: elsker fredager.
1: Fredag den beste dagen.
2: Endelig fredag, stort takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Hvilket rom I hjemmet farligst? Ja, ikke dra hjem fra jobb før du har hørt det I ettermiddag. Du kan vinne 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen, og før det, masse deilig musikk også.

Endelig fredag, takk for at du startet helgen med Radio Norge. Men ikke dra hjem før du har fått høre hvilket rom som farligst hjemme. Du får høre om fire minutter.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. Når

0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen og god fredag. Og Julie Bergan,
2: ja.
1: God fredag.
2: God fredag.
1: God fredag. Og du er skikkelig klar for VG-listen topp 40 i morgen.
2: Ja, vet du hva? I morgen, altså det er jo blitt sånn sommertradisjon, føler jeg. Ja. Det blir liksom ikke sommer uten VG-lista topp 40 på Rådhusplassen.
3: Altså. Ja, for det er ikke første gangen du er på VG-lista. Hvor mange år blir det nå?
2: Vet du hva? Jeg tror, hvis ikke jeg tar feil, jeg tror det er 11. eller 12. gangen, i hvert fall 11.
3: Jeg tror du snuser på en rekord.
2: Vet du hva, jeg håper jo det.
1: Ja, de må jo være rekord.
2: Ja, kan noen gjøre noe research her? Fordi jeg vinner ikke så ofte ting. Og jeg tenker sånn, hvis jeg kan vinne sånn dronningen av VG-lista, eller et eller annet
1: ja,
2: sånn
1: ja, ja.
2: Noe som er rammet inn, eller en liten pokal, eller et eller annet gøy. Så må vi finne ut av det.
3: Dette må vi finne ut av, jeg er helt enig med deg.
4: Men er det litt nedtur hvis du får den der æresprisen? Det er jo sånn Jens Bok Jensen og Nora Brokstedt og sånn. Du får Julie Bergan for æresprisen for å ha lang og tro tjeneste.
2: Ja, men pris er pris, liksom.
4: Ja.
2: Det er jo stas det også. Det er jo, ja, og jeg var jo VG-lista stan, håper jeg, fra jeg var kjempeliten. Mm. Og det var liksom min største drøm, og at jeg nå da har fått lov til å stå på den scenen. Ja, snart 11 ganger da.
3: Ja.
2: Det er jo ganske sjukt.
3: Du spiller jo masse konserter selvfølgelig hele året, og spesielt på sommeren. Men hva er det som er så spesielt med liksom akkurat VG-lista?
2: Ofte er en sånn helt egen energi, fordi jeg setter meg også veldig inn i, du vet sånn alle de at nå er det snart sommerferie, folk reiser inn, enten de bor i Oslo eller utenfor Oslo, og det er så, altså en bukett av så mange fantastiske artister som man får lov til å dele scenen med, og da å bare kjenne på den der energien fra både liksom bak scenen, på scenen og fra alle i publikum, det er noe helt unikt altså.
4: Det er jo sykt mye folk der også da.
2: Ja, ikke sant? Og det er ikke så sykt ofte, uansett om jeg spiller mye festivaler og sånn, det er ikke så ofte det er liksom 50.000.
1: Nei, det er jo vilt mye folk, og det er jo starten på sommeren og setter i gang. Nei, vet du, det er jo et fantastisk arrangement.
2: Ja, det beste i året kanskje.
3: Men hva skal du opptre med i morgen da? Kan du si det?
2: Har jeg lov?
1: Ja, altså i fjor så vet jeg at da var det jo programleder og skulle si, da kunne du ikke gjøre det. Men i år,
2: jo, jeg spilte jo i fjor også.
1: Ja, men da fikk du ikke lov til å si hvilken låt du skulle fremføre.
2: Nei, ikke sant.
1: Men hva skal du gjøre i morgen?
2: Jeg kan jo i hvert fall røpe en ting, og det er at jeg skal synge sammen med Ruben.
3: Oi!
1: Oi.
2: Ja. Så vi slapp jo en låt i høst, var det vel? Så det kommer til å, håper jeg, nå skulle jeg prøve noe ordspill med låta, men det gikk dårlig. Men det kommer til å gå bra, skulle jeg si, for den heter Det går bra.
3: Det kommer til å gå bra.
1: Jeg er så spennende på det, hva det ordspillet skulle være.
2: Ja. Jeg bare sånn, men det er ganske lett fordi den heter Det går bra, så det er ganske lett å bare si sånn, men det går bra.
1: Det går bra.
2: Og så, sånn, og så er det låta da. Men... Det var dårlig, men det blir bra på Rådhusplassen.
1: En låt i morgen, eller to?
2: Vi vet.
1: Åh, ikke sant?
4: Ja, det er bra. Hold kort med tett i brystet.
1: Jeg vet det
4: er
1: mange som hører på nå som skal enten sende barna sine eller gå selv da, og reise langt eller kort og få med seg VG-listen topp 40. Og det i morgen, Julie Bergan. Tusen takk for at du kom inn. God sommer.
2: Takk for at vi kommer. God sommer da, min sommer.
4: God sommer.
1: Dette er Radio Norge på en fredag. I don't

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag. God fredag.
3: God fredag.
2: Til hele landet. Vi synes det stas å høre hva folk skal i helgen. Vi skal til Kristiansand, og Benedikte med oss. Hei, Benedikte.
4: Ja, hallo, hallo.
2: Hallo, du. Ja, hva står på programmet?
4: Programmet? Nei, der står det dyreparken. Oh. Altså, vi jo sørlendinger, så vi må jo dra i dyreparken.
2: Ja, ok, jeg tenkte sånn...
3: Ja, må dere dra i dyreparken?
4: Nei, nei. Jeg vet ikke, men det litt sånn der, det nesten som det liksom litt innforstått at jeg drar vel i dyreparken.
2: Ja.
4: Så vi jo nesten oppvokst her, altså.
2: Ja, og altså, det på en måte nesten litt skam å være fra Kristiansand og ikke besøke den. Fordi jeg tenkte sånn, det kunne jo like gjerne være at nei, det er bare for turister og tilreisende.
4: Ja, nei, altså vi stortrives, men vi drar der jo ofte på vinterstida da. Det ja. Det mange som ikke gjør. Ja. Så det, men jo da, det alltid like gøy det.
2: Hva favoritt?
4: Favorittplassen i dyreparken?
2: Ja.
4: Ja, favorittdyret mitt jo tiger, så det synes jo veldig stas å gå og se tigerne. Men ungene elsker jo Hakkebakkeskogen da, så det er jo et tog som går gjennom Hakkebakkeskogen, og det alltid stor stas.
2: Ja, ja.
4: Ja, det gøy.
2: Ja, det gøy.
3: Men du sier på vinteren ser du mye der, hva skjer om
4: ja, altså, vinteren? Ja, det er jo faktisk ting som skjer da også. Det er jo både oppe på Kutoppen, så er det jo til og med skuespill og noe, hva heter det, fjøsnissen. Men så er det jo også dyr som... De er litt annerledes. Det er mer, du ser mer av ulven, du ser mer av reven og sånn. Det er nesten som om de på en måte kommer litt mer frem når det ikke er fullt av turister.
2: Ja.
4: Og så kan man grille bål, og liksom, det er jo bålplaster. Og, ja, så det er faktisk veldig koselig.
2: Ja. Så Kristiansand-folk, de støtter opp om dyreparken hele året, og til og med på sommeren. Da må du ha
4: absolutt.
2: God helg i dyreparken, da.
4: Jo, tusen takk. Vi skal kose oss, så må dere også kose dere.
2: Og så må du hilse den livsfarlige tigeren.
4: Ja, det skal jeg
2: gjøre,
4: så prøv
2: å
4: ikke bli spist.
2: Ja, veldig bra. Ha det godt da.
4: Ha det.
2: Så hyggelig å høre hva folk skal i helgen. Det gjør vi hver fredag her på Radio Norge. Det er alltid bare å ringe oss på 08282.